0: wa no pe su ye mfanchi ye mwede ma achi info ne adofo se anope su su maso ya sene oha free sabri kwa kopin se nundu bebo ye kani se nyo siyambu nundu diye na chese ya anope ine adia di yebe din komo ewo fiha na afi ya timi akwe ni mabibia atimi ae kama ewo honomo na anope ene akwa kwa ye ye ya woda no pe ye ne ofa ene brada ne die ye yizu ye ne ye opening pa wono ena ehwe ofa honko mono ebe jedwa na ye din komisa din kram so so ya de a obejo ene ewha na ye nyina ye din komo na bibia atimi ay kama na enra rekan se eba saa yen kashu hun sema aja akwakwaye obesie bwachi bidin se nanu ya ezue ye se etutonum ne hun kika hu ana se kashu no ni mayi mu no anhyada mayi ni nsu ntoye ena bibiri nanu esusu se ama sibidie eba no eba ebirim sisi eyemwa abranti bikura oye level 100 student ewo KNUST Kwame Nkrumah University of Science and Technology no ono sokura babe kasa e dia fa ho se ono angata ne hwehwe mu ne ne nhyehye ne niema a waye e kire se ye deficiency bi e ade a ekoso e wo cash no emu na saa deficiency no e ye dia ema cash no enso na ne hwehwe mu a wo ye ye no ode eye duada so ene bro decide ho ena eye saa etu saa na monoma ohu hawa na ekoso no nyina eni nti na ewo se ehwehwe ho asem nenso saa semi ana se kashu ya ne to eye bibio ho afia na se ne bampu anhyada mayi no up to sabre ye kasa impenufon shedam kan ho asem papa bia se eye die ne kofa bae se eye die ne kofa bae no obi an shada enim ho asem na enra ye didin ko boka kama adishen bibiri ne kasa ya se ye wura chama ye san ye wo se otim brifu ye wo ho san se oba ye afi ne nano I think say is Friday nim ho na se Saturday nim ho ene afi pepepa obi di eye president Edmar Kashu akuafo nyinaa wo Ghana ha ani nti going forward no ebe pe da whether within this week or next week no na wa be brief yen so baaye as a chairman ne ma ba ku mienu mien sabia from one ankasa na outfit no yatimi aye abuama sedie ne ma esiko ne dia oriego akwan mu dia timi manifest eno no eye adwuma ana se yeni bi ebiti ma di adanse se sa di we de ni ni ho but this time round e ye adwuma ana se de agu akwan ye woni ma ni bi ho de gu akwan mu a enye afi asem ene betimi am materialize wo ho ebi wo ho e be di days e be di years e be di months ni nyina no ye be hwe ho asem aside that e wo ne ma ni suru bi wo ho no ma ebi ana ni nyina no e ya ban no na bi a ne mbo a ɛwɔ sɛ wɔde ɛboa no nkɔ yi anaasɛ nneɛma bi na ɛyɛ akwansidi a na ne nyinaa yɛahwɛ na afei yɛhunu kwa yɛbɛfa so a yɛbɛtumi apushi na nneɛma tumi akɔ yi na ɛka sɛ yɛtram sɛ business as usual sɛdeɛ te dada no a saa pɛpɛpɛ sɛ yɛpɛ biribia representi biribi di a na akyɛ sɛ ɛba ne saa na ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa ɛwɔ hɔ enti yebedi ho nkomo anopai na bibia ko enti medika aka se anopai so no ade a eye offer e ho nkomo ebedi kakra enti edi offer no ho nkomo a na yewi a na yeni afrefo so so mudimans no modi aba ho we take the recordings na fein edi atoto platform wa he ye ebefiri ho aba ene se de ni obesi akọ edi afanti na che se saa pepe ena ehu asem no ete ene anopai enti emse owura di nkra di aba na emum ofa panyin na nkasa ne mai ba do pese onu di kan na okasa sebe ya na yato aso sa ekoyanim but also oba onyandu ha enti ofa director utie na utie na na wahwene nso sa mai se yeye time na ye adwuma nti ohwe ofoso na oba ntem na fei etimi ekoyanim na bibia etimi eye kama ede mai di ebeyi ewo ebefa
1: ani daso fm ani daso fm
2: ye daso te se ye tikai ye koni dad
1: ani daso fm
2: he is number one station ye koni dad ye daso te se ye tikai ye koni dad
1: ani daso fm
2: he is number one
1: ani daso fm
2: ye koni dad ye daso te se ye tikai ye koni dad
1: ani daso fm
2: he is number one station ye koni dad
1: ani daso fm
0: very well ti ye be din komo se le yaka no na already nkra ma je
3: ba jo me jo so
0: boko de
3: ya mi adu boko na so e
0: ya mi adu ho e pa
3: na what you for so what nga so mo ho te se
0: o ya mi adu o mo se obi a ho ye
3: da mi ase
0: ano pe kuyaye aye stavi I said, executive, imagine two means we who near any comaqua.
3: You, an opera, match your tea for you now. Now, I'm say, an opera program, no dear, a offer that will bought home program, no hair, you buy. Now, I'm say, a bar hatch and the Bessapen in Angasa, Udruana, or Shasena, Ninshishan, and send the two be a while, but they can abuse watcher. Di anza na onyamaye de ye mbongo mokakara
0: okay
3: am se na wanodo asem bi so awoka efa ye ka shu juma di sa di city
0: yeah
3: ofa sisi ya meti ho emi angasa nkase manager na mbwa mi se de mi nim nyina ni se ka shu ni ye bibia sabi mi tim di obo membra bia na so hwe de ekono a yare no still da so ho kese pa na da mekwa fuum da bia me meta e video na me dia sende benimbo no na nora kura no me ne yi Mr. Adams TCD assistant ayi na me ne no kasai se mre bi ye sha ase se nka ye pese ye press release na petu mi ka ba ha se be ba be hwe ne ma bia ekoso titru nyarwa abaka shuso be ba ba koye etosu mienu esana ba ha biem efa ka shu price no mne de keka ho ni nyina be sisa bre ye ndi bibia na aden na osem Mr. Dingra we de woka no e da makoma so kese pa ye gusu odi hu djuma
1: ani da so
3: na de no ne se abani bibia no ebe faha afaha afaha chese be de koma researchers di bani beguso abedi hu juma ansana etimi aba bautwa be de be na mo wose ye bose huye be na acheria 15th of next month which is July
0: yeah.
3: July die na niema ashasia eba abondane na ye nyandu bwasie kakra na ye ngwen di niyama be free sa TCD ho aba anase aba na ho aba di sisi di eme kan nyina ne se edene aba ne bibiyo no ye denne china nne china nne china sa na bre no aso sisi ka shu go mi a mitimi hu se July August September na ashase a esenga utimi fefe na odi ni juma di mesere se ekuafo no ye ntu ye boase kakra na ehwe na se adwuma die no ye guso a brin to brano bia no ye bisa ho nsem ma beka ho asem kire na sisi ya de me pese kuani bia obo modene oye ahoboa bi edetoh sa ahoboa mpese oye edetoh ne

0: Mrago baku eche pile ni mune yi abeche fwa msani mamini siye urade. Wedi ya wanche mane nyan zanzanu wakasimu kuyan karuhanu wabuwabu wana mano. Ena weti loe mkwa enda saa pya. Wasre wachi unyu wawani wajani frifia ho. Nine nuwe ni nansa. Oh. Bese ni tete kakadu mtia ni trao. Ene ina ejule guini mamini si. Hey. Wedi ya nyamina edi mwafo fie fremi nyamini kume. Na emra adu kasi buku pie ho wanu wakasa tune numtu.
1: And now I'm in front of say around 8:30 and now my year my Bible study series. Nti me year we are me say me bompire na me tie say the BG kukum. Nti ye wope dua bi bofio nti ya na pe wo so eya itete. Nti me tie na me ni say ye pe na ato na me si o. Me ma no nko no nko fa pe no emra. Nti o mu ko ba no mbe almost say me say mama wenu ma ato so na nye pe na eya blog na efiato. Blog be na efiato. E no se be se ko hwe. Yo kra me ko duro na pila no a e wo bebi a me me dan no enu mo no. Na I hear some way bisa. Nti e hono mankasa na misa radem. Nti mi radem no e hono amikru kitu ansu pie no didede ni mikru didede se. Yen pie yen pie no kura ye pie ye no. Ye no simakram ansu ye pie simakram ansu. Ene se di amuhu no ena amuhu no.
0: Ahe nti maame no na ato ye so wode ni nsema to dwano na nipa na afie ne ye ne dia no ye ba la lady en was wo wodan ne dia no ayire no sinie wo masoma dukom ayros na ne akatia kati se tie ne en wode ye ye ne mum asase no ehe asase na na nye enso wo asase ni na ko fasem aba
1: ade ne dia se menwa me se eye nsuto no nsuto no e na ma edi we ni because ye ha no nsuo ne to a e flade pa especially that if you man ka sanje se ya se menti ho but nsuo no e pie papa anti sometime ye ti wa ye fa prae ne ye hwi nsuo no e ye inti me megidi se nsuo no na asoki we no pila na se e na ma abasa.
0: Ni ayo koti ye landlady Tabora number 6 ay urade di omo afofie na ate akom ni jemu wode honsem etuja ne kwa
2: mano na nipa so na mu ansio na ehoro wode wako eti awie ye ye kenkai nipa se na awuo nipa se na awuo achimota logboshi nipa num ene ofiri muo na ade sie ya sam wode tudwa ne se ni akwasue ya te wonsunu mu ni akwasue video ba ko na mu a wohia nkwada nketu amienu ni ya yiwo ni agu fam na nipa gina nche di bue ye bue wo mo so mo ho no mo a eti nu a wo bi ehun bi na achimota logboshi fo de ya wo se wode ya no eya
3: Witness in Yama Bebre, based on confirmed solo incidents.

0: Then actually, 15th of next month, which is July.
1: Yeah.
0: July, dear. Na niema astasha siya eba abondone. Na yinyandu buwasye kakara na yengren. Di niema be free. Sa TCD ho aba anase aban ho aba. Di sisi di ameka nina anase.
2: Enti owura dinkra ena no obo nkyremu se aguafo a se bi wo mo ho pre wo no mo te se se bi wo mo pe ntema hu die kɔ no wo hu die wo mbeye no sanse afi kashu imu ana ekwe yenya bosu mi sia ka bese bosu mi bese 9 na num na kashu na hyase ekwe ba beso ne ade enti se mpanufo a hunu hu puma na tu ho na mo ne kɔ ye sa biem die a ene na akuafo ti betimi ate na odi we so to aso
0: se July, August, September na asha siya esenga utimi fife na udini juma ndi nisilese eku ya fono ya ntu ya buwase kakra ya ntu ya na saye juma diyo ni yegusua bilen tubiranu biyano yebisa hono nsem ma beka hono nsem chire na sisi ya die mipese kuye ni biya uba modene uye ahubwa bi edetuho saa ahubwa mpese uye edetuho nese saa abu ubecha asena wachucha wafum yawo saa njucha munu yawo ne ahuro nyenu yawo se uche ama muabaye ni yawo se uopomba na honso ama muabaye tuning onye tuning di meselese eku ya fo ya nyina wa ya hunye saa yubinu bi na diya mwa huni sa omose eye asuku asuku isu diya mbe yinu koko sisi ya kaishu nubi bri koko ne nyanene abena abena kakadro ne mwana mwani nyina ya diya diafra dize esane ya yu nswa na haye bibibia o di tini na mpruni no ya nyina ya hunye nye emse mbosu na abandi ya
2: enti wei ayo nmnyamfo adinkra ena wode emunkyremu amayensa senhyehye egu akwamu a aban ne kwam bia so dia wahyehye ene dia opese oya wode fa tree crop development authority ni so ema wonom soso a woye penimpa obepie o german afomen sinema ye cash union no woda no no woni so atimi abiem na afeyi akuafo soso ahun dia kwone dia banaboa ama nema atimi akwa kwa nimi papapa. Wasugusu wa utie no miyasa. Akane kasi ifreni da soha. Ene ba kwa chiripunu mkasa fidi ni sutu wa jwenchile no. Ube timi edi aba. Na yaji mwe bia na fi. Yedi ehon enkomo. Na yetuwa kan kasi ya nisuwa kwe. Yetuwa sudi ya. Enye ya dia asemba kwa yapa. Uba jama na fome sinima sisi ya edi enye. Fri kwa sibu kru mkwa ntimpuwezu ho. Kwa kuku sibu abi etise. Eye bebi a ebeka se ufri court dan ho kosi kosi bo krum no konsem na ipi na chape krum ha titru a ye ufri eye waterways ha ekomati mu a se dia contractor be ye kwan na mpanifo chira se biu enye ni boss afimpu asha si tutu no onmenyamfo si na ta chichire se contractor se ba krum ha ye nti ye ni hwe omo ema ye nti monitor omo hunu dia ekko ene nam sama saha mane ne atiti eba eni ti nananom mabun ene timumfo yema yani nko ho papa sansa die contractors ne die okrum ha no eyani sapa ya
3: mama na baso
1: papa
3: ni sas ajuma fu ye se bi waye no ye ni wa ji scan wa ye ajuma wi why why kwai afa maye ohin why you go tare o
1: go tare
3: so ma go tare na nguso ni ya di zo pete supo oye ti ti ni ya di zo pete so aka bazo ken de waye no nyenyenyenye ni kura no de oris pra maye adwuma sei mi nya contractor no oyere maye adwuma fun sei mi nim se onye ye dia onza ne mra meto aso
1: mhm
3: woni se se ye fendi pe bun auditors wa bo gana ha banu woni se ba ye
1: bo gana ha pa
3: so auditor bu wa gana bo gana ha ye ni se se wo ye se wa ye kwane agusu ko tare na afi maye na kwane ni nyina da report o from my sister popin ba bi odi si ye no ba bi ada ni poto o
4: kan
3: ba se wa ye se bi apo apo di di atem jama ha sare ko da contractor no atem di sa ko ho ye no atem di na da na oka poto to da na ho drobo
2: eninti we ni dia onumnyamfo sina techi chese in fact dia contractor na ba beye ewo hanedie eya teni die pa